0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Шекспір не такий уже й легкий, як здається зі шкільного підручника. Науковці взялися за п'єси і з'ясували. Найскладніше читається «Антоній і Клеопатра». Чому саме вона заплутала дослідників і де в цьому списку опинилися Гамлет та Ромео і Джульєтта, розповімо за мить. А ще побутова історія, яка дуже зайде тим, хто рахує кожну гривню за світло. Українець поділився простим способом, як удвічі зменшив рахунок за електроенергію завдяки бойлеру. І тут уже без магії, лише таймер, нічний тариф і трохи дисципліни. Науковці з ЕТ Цюриха проаналізували понад 3000 європейських п'єс і порівняли їх за складністю сюжетних зв'язків між персонажами. Серед 37 п'єс Шекспіра найвище виявилася «Антоній і Клеопатра». Саме вона набрала 83 бали зі 100. Дослідники кажуть, що ця п'єса справді непроста. У ній понад 40 коротких сцен. Дія стрибає між країнами та історичними періодами. А ще там дуже великий склад персонажів. Далі в рейтингу йдуть Генріх VI, частина друга, та Генріх VI, частина перша. А ось такі відомі п'єси, як «Макбет», «Ромео і Джульєтта» та «Гамлет» опинилися посередині списку. Найпростішою для сприйняття виявилася «Буря». У неї коротший і пряміший сюжет. У середньому ж шекспірівські п'єси виявилися значно складнішими за більшість європейських драм. І все це, як додають дослідники, не заважає їм залишатися успішними вже століттями. Ще одна новина – вже з київського побуту, але теж з користю для гаманця. Українець у Трец показав, як налаштував роботу бойлера так, щоб платити за електроенергію менше. У нього стоїть бойлер на 50 літрів. У квартирі живуть двоє людей, а ще діє нічний тариф. Тож чоловік підключив розумну Wi-Fi-розетку з контролем споживання і виставив простий графік. Бойлер працює з 11 вечора до 3 ночі. Потім вимикається до 16 години. Вечірнє вмикання – з 18 до 20. І знову пауза до 11. За його підрахунками, рахунок зменшився майже вдвічі. Було 900 гривень, стало 473. Автор допису каже, що сама розетка коштує близько 200 гривень, тож окупається доволі швидко. А в коментарях йому ще й нагадали – бойлер працює як термос, тому різниця в кількох годинах тут не така вже й критична. І на завершення – легка, але дуже симпатична історія про те, як древні сюжети і сучасна культура знову перетнулися в одній красивій монеті. Нацбанк випустив нову пам'ятну срібну 20-гривневу монету, присвячену 35-й річниці Незалежності України. Монету зробили зі срібла 925-ї проби. Загальний наклад – до 5 тисяч штук. На аверсі – рука українського військового зі щитом, а над нею – дитячий малюнок, ніби маленький талісман. На реверсі – пошкоджений щит, як символ вистражданої, але незламної боротьби. У Нацбанку кажуть, саме щит найкраще передає сенс цих 35 років. І, чесно, у такій монеті справді багато сили. Приємно, коли пам'ять про важливі події можна буквально взяти в руки.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Японії 1800 людей власноруч зрушили з місця 360-тонну вежу замку Хіросакі. Так саме зрушили і не технікою, а руками, канатами та старовинною технологією, яку там використовують для збереження пам'яток. А ще в Європі визначили, де, на думку мандрівних експертів, найкрасивіше місце на землі. І там гори буквально виростають просто з моря. Близько 1800 людей у Японії взялися за канати і пересунули 360-тонну вежу замку Хіросакі більш ніж на 2 метри. Це частина реставрації після пошкодження кам'яної стіни під час землетрусу. Команди по черзі тягнули споруду на спеціальних рейках. Усе робили за старовинною технологією Хікія. Вона дозволяє пересувати будівлі без демонтажу. Участь у цій акції викликала великий ажіотаж. За 2 дні на 1800 місць подали близько 8000 заявок. Частина людей приїхала навіть з-за кордону. Роботи в замку ще тривають. Ручне переміщення має завершитися до кінця серпня, а повністю відкрити вежу для туристів планують лише у 2033 році. У Чехії після 3 років реконструкції знову відкривають Храдкамен. І роблять це з приємним бонусом. У перший день вхід на всі експозиції буде безкоштовним. Замок відкриють 29 серпня о 10 ранку. Після ремонту там підготували 3 нові експозиції, відновили історичні інтер'єри та відкрили сучасний центр для відвідувачів. Окрема родзинка цього місця – велика колекція історичних мотоциклів. Серед них є й нові раритети – Java 250, тип 11 Perak 1947 року та мотоколо Premier Sax 98939 року. У день відкриття обіцяють і додаткову програму. На подвір'ї покажуть мототріал. Тож для тих, хто любить історію з характером, це цілком вдалий маршрут на кінець літа. Поки одні пам'ятки повертають до життя після реставрації, інші вже давно стали справжніми домівками для пам'яті. І тут якраз є дуже тепла історія з Італії. У передмісті Модени будинок Лучано Паваротті досі приймає відвідувачів як дім-музей. Його вдова Ніколета Мантовані розповідає, що саме таким його й хотіли зберегти – живим, затишним і дуже особистим. Паваротті збудував цю віллу наприкінці 90-х і сам продумував кожну деталь. Тут лишили незмінними перший поверх і його спальню. Решту кімнат перетворили на експозицію про життя і кар'єру тенора. У будинку можна побачити фотографії, нагороди, сценічні костюми, нотатки, партитури і навіть його кухонне приладдя. А ще там проводять концерти і літні музичні вечори в саду. І, мабуть, саме в цьому вся суть хорошої історії наприкінці випуску. Іноді пам'ять про велику людину найкраще звучить не в офіційних залах, а в домі, який і досі зберігає її голос і характер.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
4: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют.

0: і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Туреччині знайшли місця, які називають альтернативою Мальдівам. І там справді є чим здивуватися. Бірюзова вода, білий пісок і майже жодної метушні. А ще Букінгемський палац раптом відкрив вакансії. Проживання є, досвід не всюди потрібен, а робота якраз для тих, хто не боїться королівського ритму. У Туреччині туристам радять звернути увагу на три локації, які багато хто вже порівнює з Мальдівами. Це озеро Салда, покинуте селище Каякой і острів Босджаада. Озеро Салда розташоване в провінції Бурдур. Його вирізняє дуже чиста вода. Колір там змінюється від бірюзового до насиченого блакитного. Навколо соснові ліси та оливкові гаї. А берег навіть має особливий мінеральний склад. Каякой – це місто-привид за 13 кілометрів від Фетхії. Після обміну населенням між Туреччиною та Грецією на початку минулого століття селище спорожніло. Тепер там понад 500 кам'яних споруд і атмосфера, яку часто описують як музей просто неба. Босджаада – невеликий острів у північній частині Егейського моря. Він зберіг суміш турецької та грецької архітектури. Там вузькі вулички, пастельні будинки, виноградники, пляжі та місцевий замок. Для тих, хто хоче відпочити без натовпів, це дуже сильний варіант. Букінгемський палац шукає нових працівників і пропонує кілька посад із проживанням. Одна з вакансій навіть не вимагає досвіду. Йдеться про посаду кухонного помічника. Працювати треба до 45 годин на тиждень, а графік розписують на 5 днів із 7. Стартова зарплата становить 30 840 фунтів на рік. Якщо людина обере житло на місці, з зарплати відрахують частину за комунальні витрати. У палаці кажуть, що навчання проведуть уже на місці. Серед обов'язків – допомога кухарям, прибирання робочого простору, догляд за обладнанням і базова підготовка продуктів. Також працівники час від часу працюватимуть в інших королівських резиденціях. Окремо в оголошенні підкреслюють, що команда працює разом і вчиться просто під час роботи. Ось такий рідкісний випадок, коли до королівського палацу можна потрапити не з дипломом у руках, а з готовністю швидко включитися в роботу. І на завершення – історія, яка звучить дуже по-людськи. У Вінниці одна сімейна студія зробила стафтингу справжній бізнес, а тепер ще й навчає інших. Усе почалося після переїзду з Донеччини. Спершу засновники вчилися самі, дивилися відео іноземних майстрів і експериментували з матеріалами. Стартували вони приблизно з 30 тисяч гривень, а сьогодні для запуску такої справи треба вже більше. Тепер у студії виготовляють килими на замовлення. Роботи бувають дуже різні – від простих до таких, на які йде кілька десятків кілометрів пряжі. Найцікавіше, що частина замовлень приходить із-за кордону. А ще майстри запустили навчання. Спочатку офлайн, потім онлайн. І, схоже, попит на це тільки росте. Гарний приклад того, як із хобі, спроб і кількох інструментів виростає справжня справа.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: у Києві знову відкривають простір для великого мистецтва, півсотні художників повернуться до Жовтневого палацу, який після обстрілу перетворюють на арт-сквот. І ще одна культурна історія, але вже з дуже людським акцентом. У Ряшеві українці і поляки зібралися на фестиваль, де прапори, музика і спільна молитва стали однією подією. У вересні в Києві вперше за 9 років знову відбудеться «Гогольфест». Фестиваль повертається до столиці на своє 20-річчя. Його центральною локацією стане МЦКМ, колишній Жовтневий палац. Саме там півсотні українських художників заселять занедбану будівлю. Після недавнього ракетного обстрілу там лишилося бите скло, а тепер простір поступово перетворюють на великий мистецький сквот. Учасники працюватимуть у внутрішньому дворі та в інших частинах палацу. Вони створюватимуть об'єкти сучасного мистецтва. Окремою подією стане сайт-специфік дійство «Ангели свободи» на алеї Героїв Небесної Сотні. Його поставить Владислав Троїцький. Музичну частину вестиме канадська диригентка Кері Лін Вілсон, засновниця Ukrainian Freedom Orchestra. Також виступлять Київська камерата і хор «Київ». Алею перетворять на світлову інсталяцію 107 триметрових квітів. Їх створить польський художник Ярик Козіара. За задумом, вони символізуватимуть душі Героїв Небесної Сотні. Ще одним помітним номером стане виступ Даха Браха. Гурт покаже спеціальне шоу «Коло життя». Воно відбудеться на вертикальній сцені. Також у програмі буде «Енеїда» театру ветеранів. У постановці гратимуть чинні військові та ветерани російсько-української війни, зокрема захисники з важкими пораненнями та ампутаціями. Наступного дня покажуть прем'єру «Троянських жінок», українську адаптацію вистави нью-йоркського театру «Ла Мама». Є в програмі і спецподія «Жага життя» за участі Шмальгаузен, Карпа, Крошки та Пирог і Кнут. Окремий блок представить школа дизайну School of Art X-Craft, яку заснувала Лілія Літковська. Кінопрограму фестивалю готує команда сучасного українського кіно. «Гогольфест» заснував Владислав Троїцький ще 2007 року в Києві. А в 2019-му фестиваль увійшов до п'ятірки найкращих у Європі за версією F-Awards. Тим часом у Польщі українська громада теж зібралася дуже тепло і по-святковому. У Ряшеві 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, провели другий міжкультурний фестиваль «Дімфест». Подія об'єднала українців, місцевих мешканців і представників інших національностей. У фестивальному містечку працювали громадські простори, локації місцевих підприємців, зона здоров'я, дитячі майданчики та майстер-класи. На сцені виступали музичні, танцювальні і театральні колективи. Було і шоу театру вогню «Інсомнія». Гості також утворили символічний ланцюг із прапорів України та Польщі. А священник УГКЦ Микола Костецький разом із присутніми провів спільну молитву за мир і українських воїнів. На фестивалі були і представники Львівської обласної ради та українського консульства в Ряшеві. Анастасія Плахтій, президентка Українського дому в Ряшеві, отримала грамоту за підтримку українців за кордоном і за внесок у добрі українсько-польські стосунки. І на завершення – легка історія, яка дуже пасує до ранкової кави. KFC разом із видавництвом «Старого Лева» готує збірку «Віднайдені рядки». У ній зберуть маловідомі і рідко друковані твори українських авторів і авторок 19-го, 21-го століть. Ідея проста і приємна. Поезія має стати частиною щоденного життя. Тобто і вранці, і дорогою додому, і просто між справами. Без зайвого пафосу, але з хорошим смаком. Хто вже прочитав перші вірші зі збірки та коли вона вийде, розповідають окремо в матеріалі. І чесно, це той випадок, коли книжкова новина справді звучить як щось, що хочеться переглянути до кінця.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгі. Радіо Ностальгі.

0: то є найголовніше.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Шекспір не такий уже й легкий, як здається зі шкільного підручника. Науковці взялися за п'єси і з'ясували. Найскладніше читається «Антоній і Клеопатра». Чому саме вона заплутала дослідників і де в цьому списку опинилися «Гамлет» та «Ромео і Джульєтта», розповімо за мить. А ще побутова історія, яка дуже зайде тим, хто рахує кожну гривню за світло. Українець поділився простим способом, як удвічі зменшив рахунок за електроенергію завдяки бойлеру. І тут уже без магії, лише таймер, нічний тариф і трохи дисципліни. Науковці з ЕТ Цюриха проаналізували понад 3000 європейських п'єс і порівняли їх за складністю сюжетних зв'язків між персонажами. Серед 37 п'єс Шекспіра найвище виявилася «Антоній і Клеопатра». Саме вона набрала 83 бали зі 100. Дослідники кажуть, що ця п'єса справді непроста. У ній понад 40 коротких сцен. Дія стрибає між країнами та історичними періодами. А ще там дуже великий склад персонажів. Далі в рейтингу йдуть «Генріх VI», «Частина друга» та «Генріх VI», «Частина перша». А ось такі відомі п'єси, як «Макбет», «Ромео і Джульєтта» та «Гамлет» опинилися посередині списку. Найпростішою для сприйняття виявилася «Буря». У неї коротший і пряміший сюжет. У середньому ж шекспірівські п'єси виявилися значно складнішими за більшість європейських драм. І все це, як додають дослідники, не заважає їм залишатися успішними вже століттями. Ще одна новина – вже з київського побуту, але теж з користю для гаманця. Українець у Трец показав, як налаштував роботу бойлера так, щоб платити за електроенергію менше. У нього стоїть бойлер на 50 літрів. У квартирі живуть двоє людей, а ще діє нічний тариф. Тож чоловік підключив розумну Wi-Fi-розетку з контролем споживання і виставив простий графік. Бойлер працює з 11 вечора до 3 ночі. Потім вимикається до 16 години. Вечірнє вмикання – з 18 до 20. І знову пауза до 11. За його підрахунками, рахунок зменшився майже вдвічі. Було 900 гривень, стало 473. Автор допису каже, що сама розетка коштує близько 200 гривень, тож окупається доволі швидко. А в коментарях йому ще й нагадали. Бойлер працює як термос, тому різниця в кількох годинах тут не така вже й критична. І на завершення – легка, але дуже симпатична історія про те, як древні сюжети і сучасна культура знову перетнулися в одній красивій монеті. Нацбанк випустив нову пам'ятну срібну 20-гривневу монету, присвячену 35-й річниці Незалежності України. Монету зробили зі срібла 925-ї проби. Загальний наклад – до 5 тисяч штук. На аверсі – рука українського військового зі щитом, а над нею – дитячий малюнок, ніби маленький талісман. На реверсі пошкоджений щит, як символ вистражданої, але незламної боротьби. У Нацбанку кажуть, саме щит найкраще передає сенс цих 35 років. І, чесно, у такій монеті справді багато сили. Приємно, коли пам'ять про важливі події можна буквально взяти в руки.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ностальжі.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

спиною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
11: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
7: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

радіо. Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Ви слухаєте Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіж або кропив'янка?
11: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
20: Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
24: Радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продивитися лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Я хочу дбати про тебе мовчки.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
18: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
19: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
18: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
20: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
21: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
23: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
24: Ти не повіриш, я видалила купу статті.
0: батареї застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
24: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Грибок ніжки та стопи атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, догляну стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: вечір.
1: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
0: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіш або кропив'янка?
6: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.
5: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть Цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким.

0: на Vegas24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік. Здорові нігті, догляноті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
11: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультація.
12: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Мамо, я знову чхаю.
15: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
14: А якщо свербіш або кропив'янка?
15: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Життя зі смаком.
1: I don't think I know you.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування ліжкового засобу необхідно продукувати крем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: Навок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
13: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух,
15: країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Я хочу пестить кожен шовчик.
17: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон Дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
20: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
21: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
23: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
24: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
25: Чого?
24: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
25: І все в одному застосунку?
24: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
25: О, це зручно.
24: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
25: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: хочеш?
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Геніальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: фронта.
1: Хочеш?
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на Мегого.нет.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
13: Алло.
14: Алло.
13: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе.
14: Сильно.
13: На вок, хот-дог.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Мамо, я знову чхаю.
18: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
17: А якщо свербіш або кропив'янка?
18: Тоді цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Дайте щось від головного болю.
21: Візьміть цитрамон Дарниця.
17: Той самий?
21: Той самий. Від головного болю.
22: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
23: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Чуєш?
25: Вегас 24.
26: Гра кличе.
25: Вегас 24.
26: Завантажуй та грай.
25: Вегас 24.
26: Найкращі ігри на Вегас 24.
23: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
27: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
28: Чого?
27: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
28: І все в одному застосунку?
27: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
28: О, це зручно.
27: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
28: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
29: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми

0: Ностальгі. Життя зі смаком.
1: Лондон, Берлін, адреналін, рекорди акустики.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування ніжкового засобу, необхідно продуктувати крем та ОСО 1-10 років.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: хочеш?
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oriel Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
8: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
9: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
10: Лейс у новому дизайні.
11: Алло, уже готовий документ?
10: Момент.
11: До тебе вже прийшов клієнт.
10: Момент.
11: Ти чим там зайнятий?
10: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
11: А Лейс – це аргумент.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
19: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
18: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
16: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
15: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
17: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Я хочу пестить кожен шовчик.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Світ ТВ Originals представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oriel Farm.
15: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
16: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Дніпро вийшов на пивну світову арену і зробив це дуже голосно. Українська пивоварня «Мова» забрала одразу 3 нагороди на престижному конкурсі World Beer Awards, а їхнє безалкогольне пиво назвали найкращим у світі у своїй категорії. І ще одна історія, яка точно чіпляє. У Трускавці діти склали карту України з тисячі малюнків своїх мрій. Там є все – від родини й подорожей до найголовнішого бажання, яке повторювалося знову і знову – миру в Україні. У Дніпрі відзначили гучну перемогу українського бренду на міжнародному конкурсі пива. Пивоварня «Мова» здобула 3 нагороди на World Beer Awards 2026 року. Її безалкогольний світлий лагер отримав золото, статус «Country Winner» і титул «World's Best No and Low Alcohol Lager», тобто найкращого безалкогольного лагера у світі. Це перша перемога українського виробника в категорії «World's Best» за всю історію конкурсу. На змагання цього року подали понад 2500 зразків пива. Спершу українське пиво стало найкращим серед усіх поданих від України, а потім обійшло переможців з інших країн у своєму стилі. Окремо «Мова» отримала срібло за дизайн етикетки «Ukrainian Golden Ale» у міжнародній номінації «Can Label Design». Журі оцінило візуальне рішення, комунікацію бренду, друк і матеріали. У компанії кажуть, що World Beer Awards можна порівняти з «Оскаром у світі пива». І справді, для українського виробника це дуже помітний результат. Тим більше, що «Мова» вже вдруге бере участь у цьому конкурсі. У 2024 році вона також отримувала золото і статус «Country Winner». У Трускавці до Дня Незалежності створили мапу України з дитячих мрій. Для неї використали 3270 4 малюнки дітей, які відпочивали в Артек Прикарпаття протягом літа. Кожна картка стала окремою мрією. Діти малювали родину, здоров'я, подорожі, майбутню професію, власний дім і подарунки. Але серед усіх бажань особливо часто повторювалася одна думка – мир в Україні, завершення війни та повернення рідних додому. Рекорд зафіксував символічно саме 24 серпня. І це був не просто творчий проєкт. До табору приїжджають діти з різних регіонів України. Серед них є діти військовослужбовців, загиблих захисників, внутрішньо переміщені діти, а також ті, хто потребує особливої підтримки. Там вийшла дуже проста, але сильна річ. Тисячі дитячих малюнків склали в одну велику карту. І ця карта дуже чесно показала, про що мріють українські діти сьогодні. На завершення ще один цікавий культурний штрих, уже з більш м'яким настроєм. У Львові до ювілею Івана Франка відкрили мобільну виставку і підготували лекторій про його родину. Це не просто історія про письменника, якого ми всі знаємо зі школи. Тут говорять і про його дружину Ольгу Хоружинську, і про дітей, і про те, як родина Франків стала справжньою творчою династією. Лекції вже доступні онлайн, а виставку відкрили в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Серед фактів, які розповідають на лекторії, є й зовсім несподівані. Наприклад, як франки святкували Різдво і Великдень, чому в сім'ї так багато уваги приділяли свободі дітей, і як кожен із них залишив свій слід в українській культурі. Гарна нагода згадати, що велика історія часто починається саме з родини.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе. Сильно. Налог, ходок.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на megogo.net.
14: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш?
16: Вегас 24!
17: Гра кличе!
16: Вегас 24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас 24!
17: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
18: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Атоксіл гель. Перезастосування рекомендована консультація.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак. Хрумкі чипсини. Лейс. Смакуй момент.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску вінтажний вайб і трохи дивини. Як вікінги не тільки ходили в походи, а й будували своє звичайне життя на полях і у стайнях. А ще замок, який пережив руйнування, в'язницю і тепер отримує друге життя як туристична перлина. Уявлення про вікінгів часто зводять до походів і торгівлі, але більшість людей півночі жила зовсім інакше. Вони обробляли землю, доглядали худобу і щодня боролися з суворим кліматом. У часи вікінгів у Скандинавії вирощували насамперед ячмінь і овес, також сіяли жито і просо. У Данії, де було трохи тепліше, додавалася ще й пшениця. Окремо вирощували ріпу, горох, квасолю, капусту, цибулю та моркву, а ще коноплі і льон для тканин. Обробляти землю було непросто. Для невеликих ділянок брали мотики та дерев'яні рила, оббиті залізом. На більших полях використовували ард – простирало, яке тягнули віл або кінь. Воно лише розпушувало ґрунт, але не перевертало його. Жнива теж були нелегкими. Середній врожай давав лише близько 2 зернин із однієї посіяної. Тож головну ставку робили не тільки на рослинництво, а й на тварин. Найважливішою худобою було молочне корівництво. Не випадково старонордське слово «фе» означало і бидло, і багатство. У господарствах тримали також коней, овець, свиней, кіз і чимало птиці. Тварини давали м'ясо, молоко, яйця, шкіру і, що не менш важливо, гній для полів. За давніми законами, в околицях середньої Норвегії орендар мав тримати щонайменше одну корову на кожен солд насіння. А ще залишати частину землі під відпочинок і добре її удобрювати. У датському поселенні Ворбаси археологи з'ясували, господарські будівлі тодішніх ферм вміщували приблизно від 20 до 30 тварин. Але треба пам'ятати, що худоба тоді була дрібнішою, ніж сучасна. Корови давали дуже мало молока, приблизно від 600 до 900 літрів на рік. Тому молоко часто переробляли на сир, який добре зберігався на довгу зиму. Коней використовували не лише як верхових тварин і силу для роботи. До християнізації їхнє м'ясо ще й їли під час ритуалів. А свиней тримали переважно у великих і середніх господарствах. Вони потребували більше корму, тож свинина була продуктом не для всіх. Так виглядало звичайне життя вікінгів. Без романтики морських походів, зате з постійною працею і боротьбою за виживання. Коли дивишся на такі речі, зовсім по-іншому сприймаєш і старі замки. Один із них зараз якраз отримує нове життя в Уельсі. У графстві Пембрукшир відновлюють 800-літній замок, який стояв тут ще з 1188 року. Колись Олівер Кромвель наказав його зруйнувати, а через 100 років частину будівель перетворили на в'язницю. До сьогодні збереглися вежі, фрагменти мурів і внутрішня частина комплексу. Тепер замок закритий на реставрацію. Після робіт він має стати сучасною туристичною атракцією. Там планують кав'ярню з локальними продуктами, відкритий майданчик для виступів на 500 людей і літню програму концертів та вистав. Оновлення зачепить і музей Хаверфорд-Уест, який розміщується в колишньому домі губернатора. Проєкт фінансують уряд Великої Британії, Національний лотерейний фонд спадщини, Валійський фонд Transforming Towns та влада графства Пембрукшир. Місцева влада сподівається, що це приверне до міста більше гостей і підтримає економіку всього регіону. Подібну трансформацію вже пройшов замок у Норвіджі. Там після 5 років робіт відкрили відреставрований донжон. Історичні будівлі, як бачимо, інколи не просто зберігають минуле. Вони ще й дуже непогано вчаться на ньому жити далі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Папа Римський у найках, і цей образ уже потрапив до списку найстильніших людей року. Так, інколи мода справді вміє здивувати навіть на найвищому рівні. А ще у Венеції продають приватний острів із наполеонівським фортом. Це вже не просто нерухомість, а майже готовий сюжет для пригодницького фільму. У Венеції виставили на продаж приватний острів Креван, який розташований приблизно за 7 кілометрів від міста. Територія там зелена і доглянута. Є газони, декоративні насадження, фруктові дерева, а ще два приватні причали і невеликий внутрішній канал. Головна особливість острова – форт площею 215 квадратних метрів. Його перший редут збудували ще у 1806 році за Наполеона. Тоді острів став частиною оборонної системи, яка мала контролювати доступ до Венеції. Пізніше укріплення розширили за австрійського правління. Після приєднання Венето до Королівства Італія в 1866 році острів ще певний час виконував військові функції. Згодом він став приватною власністю, а форт переобладнали для життя. Сучасний вигляд споруда отримала після реставрації, яку почали у 1996 році. Папа Римський Лев XIV тим часом опинився в модному списку Vanity Fair. Журнал включив його до категорії The Originals. Там зібрали людей із найвиразнішим і найбільш незвичним стилем. У випадку з понтифіком увагу привернуло поєднання традиційного папського образу з несподіваними деталями. Ще до обрання, він, кажуть, іноді носив кремову сутану зі спортивним взуттям Nike. Саме це й зробило його образ помітним. Цікаво, що це не перший такий список для Лева XIV. Раніше його вже відзначав Вог, а ще папа відомий любов'ю до спорту і навіть з'являвся на публіці в бейсболці Chicago White Sox. Наостанок – історія, яка звучить майже як мандрівний бонус для тих, хто любить красиві міста. У Франції радять звернути увагу не на Париж чи Ніццу, а на Ліон. Це третє за розміром місто країни, і воно легко бере не гучністю, а деталями. Тут є старе місто з ренесансною забудовою, вузькі вулички, таємні проходи Трабулі та чудові панорами з пагорба Фурв'єр. Саме звідти відкривається один із найкращих краєвидів на місто. Ліон ще й дуже смачний. Його недарма називають гастрономічною столицею Франції. А щоб відпочити від міського ритму, можна піти в парк Тет-Дор або зазирнути до музею злиття біля місця, де Рона зустрічається із Соною. І, чесно кажучи, після такого маршруту Ліон уже важко не запам'ятати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Які пісні Джамали найпопулярніші, і ви точно маєте їх почути? Де зараз рідні легендарного Богдана Ступки? І трохи спокійніше, але не менш цікаво. Поговоримо про Львівщину, де туристичний збір уже став помітним джерелом для місцевих громад. У Львівській області рахують туристичний збір і бачать, що він справді працює на громади. За 7 місяців цього року місцеві бюджети отримали понад 42 мільйони гривень. Це більше, ніж торік на той самий період. Найбільше грошей зібрали у Львові, Східниці, Трускавці, Славську, Моршині, Сокільниках і Зимній Воді. Саме ці громади часто приймають найбільше гостей. А сам збір іде на дорогу до пам'яток, вказівники, парки, історичні будівлі та культурні події. Платять його ті, хто зупиняється в готелях, хостелах або садибах. Але є й винятки. Не сплачують збір, зокрема, люди у відрядженні, діти до 18 років, ветерани, люди з інвалідністю, а також внутрішньо переміщені особи за певних умов. Якщо говорити простіше, це той випадок, коли кожна ніч у готелі трохи працює на саму громаду. І для туристичних регіонів це вже не дрібниця, а цілком відчутна підтримка. Сьогодні ж музична тема теж звучить по-особливому. І якщо вже говорити про пісні, які знаєш майже на пам'ять, то без Джамали тут ніяк не обійтися. У її добірці є і 1944. Пісня, яка принесла перемогу на Євробаченні і стала особистою історією про депортацію кримських татар. Є й ніжний трек «Обіймай», де головне – кохання без зайвих слів. А ще англомовна «Соло», лірична «Люблю» і свіжа «Замовкни», де багато внутрішньої сили і тиші замість чужого шуму. І це якраз той випадок, коли в одній добірці добре чути і характер, і біль, і любов. А ще дуже впізнаваний голос, який важко сплутати з будь-ким іншим. І наостанок трохи легкої, майже домашньої історії. Саме так сьогодні можна говорити про родину Богдана Ступки. Лариса Ступка живе в Києві у сімейній квартирі. Вона свідомо залишається в Україні. Їй 83 і близькі кажуть, що вона тримається дуже стійко. Їхній син Остап Ступка теж працює в Києві у театрі імені Івана Франка. А онуки легендарного актора розкидані по різних країнах, але всі так чи інакше пов'язані з творчістю. Дмитро живе у Сполучених Штатах. Устина повернулася до Києва після навчання в Польщі, а молодший Богдан ще обирає свій шлях, тобто творча династія триває. І це, мабуть, найтепліше в цій історії, коли велика родина не розпадається, а просто розкидається по світу, але все одно лишається родиною.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія. Радіо

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Дніпро вийшов на пивну світову арену і зробив це дуже голосно. Українська пивоварня «Мова» забрала одразу 3 нагороди на престижному конкурсі World Beer Awards, а їхнє безалкогольне пиво назвали найкращим у світі у своїй категорії. І ще одна історія, яка точно чіпляє. У Трускавці діти склали карту України з тисячі малюнків своїх мрій. Там є все – від родини й подорожей до найголовнішого бажання, яке повторювалося знову і знову – миру в Україні. У Дніпрі відзначили гучну перемогу українського бренду на міжнародному конкурсі пива. Пивоварня «Мова» здобула 3 нагороди на World Beer Awards 2026 року. Її безалкогольний світлий лагер отримав золото, статус «Country Winner» і титул «World's Best No and Low Alcohol Lager», тобто найкращого безалкогольного лагера у світі. Це перша перемога українського виробника в категорії «World's Best» за всю історію конкурсу. На змагання цього року подали понад 2500 зразків пива. Спершу українське пиво стало найкращим серед усіх поданих від України, а потім обійшло переможців з інших країн у своєму стилі. Окремо «Мова» отримала срібло за дизайн етикетки Ukrainian Golden Ale у міжнародній номінації Can Label Design. Журі оцінило візуальне рішення, комунікацію бренду, друк і матеріали. У компанії кажуть, що World Beer Awards можна порівняти з Оскаром у світі пива. І справді для українського виробника це дуже помітний результат. Тим більше, що «Мова» вже вдруге бере участь у цьому конкурсі. У 2024 році вона також отримувала золото і статус «Country Winner». У Трускавці до Дня Незалежності створили мапу України з дитячих мрій. Для неї використали 3270 4 малюнки дітей, які відпочивали в Артек Прикарпаття протягом літа. Кожна картка стала окремою мрією. Діти малювали родину, здоров'я, подорожі, майбутню професію, власний дім і подарунки. Але серед усіх бажань особливо часто повторювалася одна думка – мир в Україні, завершення війни та повернення рідних додому. Рекорд зафіксували символічно саме 24 серпня. І це був не просто творчий проєкт. До табору приїжджають діти з різних регіонів України. Серед них є діти військовослужбовців, загиблих захисників, внутрішньо переміщені діти, а також ті, хто потребує особливої підтримки. Там вийшла дуже проста, але сильна річ. Тисячі дитячих малюнків склали в одну велику карту. І ця карта дуже чесно показала, про що мріють українські діти сьогодні. На завершення ще один цікавий культурний штрих, уже з більш м'яким настроєм. У Львові до ювілею Івана Франка відкрили мобільну виставку і підготували лекторії про його родину. Це не просто історія про письменника, якого ми всі знаємо зі школи. Тут говорять і про його дружину Ольгу Хоружинську, і про дітей, і про те, як родина Франків стала справжньою творчою династією. Лекції вже доступні онлайн, а виставку відкрили в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Серед фактів, які розповідають на лекторії, є й зовсім несподівані. Наприклад, як франки святкували Різдво і Великдень, чому в сім'ї так багато уваги приділяли свободі дітей, і як кожен із них залишив свій слід в українській культурі. Гарна нагода згадати, що велика історія часто починається саме з родини.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: на радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску вінтажний вайб і трохи дивини. Як вікінги не тільки ходили в походи, а й будували своє звичайне життя на полях і у стайнях. А ще замок, який пережив руйнування, в'язницю і тепер отримує друге життя як туристична перлина. Уявлення про вікінгів часто зводять до походів і торгівлі, але більшість людей півночі жила зовсім інакше. Вони обробляли землю, доглядали худобу і щодня боролися з суворим кліматом. У часи вікінгів у Скандинавії вирощували насамперед ячмінь і овес. Також сіяли жито і просо. У Данії, де було трохи тепліше, додавалася ще й пшениця. Окремо вирощували ріпу, горох, квасолю, капусту, цибулю та моркву. А ще коноплі і льон для тканин. Обробляти землю було непросто. Для невеликих ділянок брали мотики та дерев'яні рила, оббиті залізом. На більших полях використовували ард – простирало, яке тягнули віл або кінь. Воно лише розпушувало ґрунт, але не перевертало його. Жнива теж були нелегкими. Середній врожай давав лише близько 2 зернин із однієї посіяної. Тож головну ставку робили не тільки на рослинництво, а й на тварин. Найважливішою худобою було молочне корівництво. Не випадково старонордське слово «фе» означало і бидло, і багатство. У господарствах тримали також коней, овець, свиней, кіз і чимало птиці. Тварини давали м'ясо, молоко, яйця, шкіру і, що не менш важливо, гній для полів. За давніми законами, в околицях середньої Норвегії орендар мав тримати щонайменше одну корову на кожен солд насіння. А ще залишати частину землі під відпочинок і добре її удобрювати. У датському поселенні Ворбаси археологи з'ясували, господарські будівлі тодішніх ферм вміщували приблизно від 20 до 30 тварин. Але треба пам'ятати, що худоба тоді була дрібнішою, ніж сучасна. Корови давали дуже мало молока, приблизно від 600 до 900 літрів на рік. Тому молоко часто переробляли на сир, який добре зберігався на довгу зиму. Коней використовували не лише як верхових тварин і силу для роботи. До християнізації їхнє м'ясо ще й їли під час ритуалів. А свиней тримали переважно у великих і середніх господарствах. Вони потребували більше корму, тож свинина була продуктом не для всіх. Так виглядало звичайне життя вікінгів. Без романтики морських походів, зате з постійною працею і боротьбою за виживання. Коли дивишся на такі речі, зовсім по-іншому сприймаєш і старі замки. Один із них зараз якраз отримує нове життя в Уельсі. У графстві Пембрукшир відновлюють 800-літній замок, який стояв тут ще з 1188 року. Колись Олівер Кромвель наказав його зруйнувати, а через 100 років частину будівель перетворили на в'язницю. До сьогодні збереглися вежі, фрагменти мурів і внутрішня частина комплексу. Тепер замок закритий на реставрацію. Після робіт він має стати сучасною туристичною атракцією. Там планують кав'ярню з локальними продуктами, відкритий майданчик для виступів на 500 людей і літню програму концертів та вистав. Оновлення зачепить і музей Хаверфорд-Уест, який розміщується в колишньому домі губернатора. Проєкт фінансують уряд Великої Британії, Національний лотерейний фонд спадщини, Валійський фонд Transforming Towns та влада графства Пембрукшир. Місцева влада сподівається, що це приверне до міста більше гостей і підтримає економіку всього регіону. Подібну трансформацію вже пройшов замок у Норвіджі. Там після 5 років робіт відкрили відреставрований донжон. Історичні будівлі, як бачимо, інколи не просто зберігають минуле. Вони ще й дуже непогано вчаться на ньому жити далі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Папа Римський у найках, і цей образ уже потрапив до списку найстильніших людей року. Так, інколи мода справді вміє здивувати навіть на найвищому рівні. А ще у Венеції продають приватний острів із наполеонівським фортом. Це вже не просто нерухомість, а майже готовий сюжет для пригодницького фільму. У Венеції виставили на продаж приватний острів Креван, який розташований приблизно за 7 кілометрів від міста. Територія там зелена і доглянута. Є газони, декоративні насадження, фруктові дерева, а ще два приватні причали і невеликий внутрішній канал. Головна особливість острова – форт площею 215 квадратних метрів. Його перший редут збудували ще у 1806 році за Наполеона. Тоді острів став частиною оборонної системи, яка мала контролювати доступ до Венеції. Пізніше укріплення розширили за австрійського правління. Після приєднання Венето до Королівства Італія в 1866 році острів ще певний час виконував військові функції. Згодом він став приватною власністю, а форт переобладнали для життя. Сучасний вигляд споруда отримала після реставрації, яку почали у 1996 році. Папа Римський Лев XIV тим часом опинився в модному списку Vanity Fair. Журнал включив його до категорії The Originals. Там зібрали людей із найвиразнішим і найбільш незвичним стилем. У випадку з понтифіком увагу привернуло поєднання традиційного папського образу з несподіваними деталями. Ще до обрання він, кажуть, іноді носив кремову сутану зі спортивним взуттям Nike. Саме це й зробило його образ помітним. Цікаво, що це не перший такий список для Лева XIV. Раніше його вже відзначав Vogue, а ще папа відомий любов'ю до спорту і навіть з'являвся на публіці в бейсболці Chicago White Sox. Наостанок – історія, яка звучить майже як мандрівний бонус для тих, хто любить красиві міста. У Франції радять звернути увагу не на Париж чи Ніццу, а на Ліон. Це третє за розміром місто країни, і воно легко бере не гучністю, а деталями. Тут є старе місто з ренесансною забудовою, вузькі вулички, таємні проходи Трабулі та чудові панорами з пагорба Фурв'єр. Саме звідти відкривається один із найкращих краєвидів на місто. Ліон ще й дуже смачний. Його недарма називають гастрономічною столицею Франції. А щоб відпочити від міського ритму, можна піти в парк Тет-Дор або зазирнути до музею злиття біля місця, де Рона зустрічається із Соною. І, чесно кажучи, після такого маршруту Ліон уже важко не запам'ятати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: відспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.
1: Лондон, Берлін, адреналін.